kire ye ka hallelujah firi sɛ yɛ adwuma bi a yɛpɛ na awurade de ama yɛ akwantuo bi a